Ati olima ndi wina. Ojele na sonko kakala wina. Ovuriga na ye kumunda banopa. Kala kalika kalika kalika kala. Adi chite ziku usai titere. Ndi wina. Amene adzaje na ye kubidili menero. Adza kala so wina. Amene saa kuziwa ayi kutukodi nzikusa, zima inda bwanji, ama chita bwanji nzikusa.